Mamadou Lewi sokki tan dal ko defal kon maati o wi'e sa mayantana de heba jawdi